Westeria. Misora kwa zemen, tamlof tafa na mfumfen, fatura na fen, fajipa nema na fen. Fen, fen tata na trava na ratiat na tusum fan raisin, rais no insan ya. Misora kwa zemen, tamlof tafa na mfumfen, fatura na fen, fajipa nema na fen. Fen, fen tata na trava na ratiat na tusum fan raisin, rais no insan ya.